faing o fia lo wolanga pe ale leilo fa apertania what talai na nei ava noa e te list talai ile dina speak mo a o onga fa apertania a onga fua e o nofu mau New Zealand pesi te seni New Zealand foi o le a amata lia vase ngai le aso lua fito o Yulai a fai e te au Maui Hamilton Palmerston North Lower Hutt fa apea Wellington e tala fia ngai le dina speak e fso soani mo oi Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana iane ile upenga te fa ilangi. Info Dynaspeak

O eisa huni malanga I Samo, maratua lolo mana rengto sola o maua iso sei tua e ngā taavale e talafea ngai maumana o ngā. E mawhaiura pikila taavale maile malewa lele I fale o lopo o whangalii, whapelo tato o fisa au tui ala fua, pe mumuli atu foi le falitali malo o loo e wha mautuai, ai ai ai ai ngā wha abitoa. Olo iaia tato insurance cover e te fili fili mai ai, e nani itupu se wha lewe lave ai olo o iai le wha maa maa avenga. Maratua lo iai le tato account in New Zealand, pe lafosa o foi le moana rentals e whao ngā I le Pacific Easy, e whao ngā I lau credit card, e wha atino I le tungi I nao lau sā. Mori si wha mtalanga wala au le Pacific Easy I le o walu se lau, o tasi ono ono, po onu mera masani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu fā, po le lua fitu ono fitu iwa walu fā. Talo sanga e transfer o I le moana, pe asi siane I le tanto Facebook o le moana rentals, po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana rentals o laupa anga e taitolo ina oe, au e malanga asiasi I Samoa.